0: Fetty Swims, Are You Even Real på P3. Det viser seg at tran det 11. mest solgte produktet på taxfree på Gardermoen. Vi tar ikke tran, og skal nå ta tran.
1: Jeg har kjøpt tran i dag morges. Det blir dyrt, vet du. Mm. Men jeg har en flaske her, som vi skal smake på. Har dere noen forventninger?
2: At jeg kommer til å spy, faktisk. Ja,
0: jeg vil bare minne om hvordan tran ble laget i gamle dager, bare så man har det litt i bakhodet.
1: Jeg får den ikke opp, faktisk.
0: Nei, det typisk Henning-problem. Jeg kan prøve, Henning.
1: Ja, prøv du.
0: I gamle dager, vet du, så fylte man torskelever i sånne svære dunker, og så lot man det stå ut i sola til det bare begynte å piple opp tran. Og så tok man det og tenkte sånn, nei, det skal vi få i oss.
1: Ok, så nå har vi en flaske tran her. Alle har fått hver sin skje. Vi skal få Henning, skjenka oppi.
0: Henning får den. Største skje også.
1: Åh, det lukta.
2: Jeg merker at jeg må spy. Okay. Det en pose her, men jeg må få i ham.
0: Det hull i den.
1: Det lukta tydelig fisk. Vær så god, Jonas.
0: Takk, takk. Jeg tenker også at... Arjen.
2: Ja?
0: Det en hel full inbox som gjør dette hver dag.
1: Ja.
0: Så vi kan ikke være barnslige.
2: Jeg er så jævlig barnslige, jeg vet det.
0: Ja, dette klarer vi. Nei, men vær så snill. Tenk å lade opp.
1: Jeg skjenker litt for mye i skjea, så nå prøver jeg bare ikke skjelv. Jeg merker jeg litt nervøs, så jeg skjelv. Det vanskelig å ikke grise.
0: Hvordan reglene for shotting? Man skal puste inn, for da puster man på en måte ut. Ja. Sånn? Ja, ok. Ok, klarer jeg? Skål.
2: Nei.
0: Okay. 1, 2, 3.
1: Skål.
0: Det er ikke sant, det var helt jævlig, ja.
1: Det var ikke veldig godt. Arin Brekse over posen.
0: Ok, jeg demper Arin litt, men så henger jeg borte.
1: Arin står med en pose. Mm.
0: Nei, ok, ja.
1: Altså,
0: jeg husker det sånn.
1: Jeg husker det som verre, skal jeg være helt ærlig. Og dette er ikke sånn tøffeste greie, for det smaker fisk.
0: Ja, men jeg skulle til å si jeg husker det som mindre fisket, men kanskje fordi... Ja, men, oi, det hjelper ikke å skru av mikken her i gang.
1: Arin!
0: Jeg mener å huske at når det er kanskje litt som vodka, når du har den i kjøleskapet, så blir det mindre av vodkasmak. At vi burde... Tok du mer?
1: Ja, eller tok det. Det var pittelitt igjen på skjea. Ja, men
0: alle dager.
1: Werner slengs på. Jeg har tatt varm, fersk tran rett fra tanken på trandamperi. Det var litt ekkelt.
0: Ja, det
1: Å, herregud. Arin, heng over posen. Ja, okay. Oi, ja. Der kom den opp.
0: Jeg tror vi må ha en pause for alle skyld. Så kjære alle dere som som meldte seg i inboxen, jeg fikk litt ekstra respekt for dere, for at dere faktisk gidder å gjøre dette hver eneste
1: dag. Kudos til dere. Å, herregud. Hva
2: skal vi stille av meg?
0: Arin. Okay. Det er greit. Vi går videre litt. Ok.